0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.

0: білоруський трек.
1: Вузли запутані дні, зріді нігти аді, скільки в башці ерунди, що хочеться вийти.